0: てみろよ誰か。タパルメムジメムシタレカ。それじゃプレネポケカ。おめでんさっさしとってか。なんか言うた？邪魔じゃどけよポケが。ドントリカジュアルフレキネトワー。トゥセイ。カフが。自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Je ne le dis sont insondables. Je ne leur dis sont des sons insortables. Je ne le dis la